0: Haaland, Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
1: Ja, vi har feiret Norge-Brasil-dagen I dag, som vi kaller det. En måned etter at Norge slo Brasil igjen. Ja da. Så det har vi gjort litt blant annet I dag da. I morgen skal vi også ha det gøy I P4s radiofrokost. Da kommer jo en av de gøyeste menneskene I dette landet, spør du meg da.
2: Ja, det bare skru ned volumet litt grann I bilradion allerede. Jan Fredrik Karlsen på vei I morgen, 8-tiden. Det advart.
1: Ja, det advart. Og jeg tror ikke advares veldig mye om Elisabeth, som snart på plass.